0: bande yo mama kela.
1: Hey.
0: Vous pouvez la base en 5 quoi. Aïe.
1: Almighty God.
0: Mauso Bolisa. Ya va ya hobe tmo ula.
1: Nabe na wele ku.
0: Nabe wele ku quoi. Caro di bola wele. Caro di bola wele ku.

0: Cos'è? E hai anche 10.000 pure euro. E io una dinamica.
1: Una dinamica.
2: Ah, ok.
1: Sono se non sai già di
0: te viene fa
1: te viene
2: e ho poi dato un amma uccia da namoro mo dinamilo perché con la madame e monsieur Bodona Zaina Bodona e son mari Pascal Bodona la cona garo mo kaka qua io mi fiare o tento ha ba kudo Bill Gates o tento ha ba kudo Bezos mo la no kwe be lo na valise d'argent o mini wao raduna ha ba kudo mi ron si anu suwa siare mga no gaolo panu la me on to gbo ko gbalo gbalo are nge la no to no ti jobe yesu ke to ti to le no te kwa ego e na
1: nto nto
0: mwe bo le no te kore ele si a do be go mele
2: o le si mama parce que amonia ko la nya ba me o lo e be nya gbo
1: nto nto o le di se pere so gbo
2: o nya ne kwe so
1: o nya ne kwe so gbo bo so lo lo so no
2: o si kama
1: o la nya me lo
2: o lo nya o gbo e ko e nya le parce que fi ke nya nso ka ka ka ka ba le fi nya le po mona mi egbe a o la ba gbo na nya pe ke 30 ans e ba ye egbe a ba ye a be na en be la ba ke a kan flan son excellence monsieur Pascal Bodona abe no way professeur Misi Nanyao nko on e jona dinami lo kwena lo jona santi bana va assister anniversaire
0: wale o se comme
1: et loger
0: vous le savez moi et moi de kaya de
1: loger
0: jona
1: dinami on parle professeur
0: wa nu ke me wa emunyo e be ni ne vie muny
1: eh e nya jagbo ya professeur quoi on pone ne son excellence stable me yo bare ngbagbo be no be ndi pepe mu le no le nande son excellence et pendant de l'ego ne on va ne ya kumina ya ko dégager na et jonadini ne ne be non ewe lo lo be nya mi agbono la lo lo be mi appeler non le yé me la
2: ngba so ari
1: mon be mon be nous ko do bien nos polo la ya no ambition ra me yo mo non lo mi akwa lo ku di la
2: mais am te non ne pepe o
1: oui
0: amon se na gomo kwa
1: le ku di
2: donc a nke ko mi abiona Zaina Bakudo et soin Pascal Bodona le samedi dimanche yesu ma ou ba zan ko pe di o la mensin
0: la
2: médecin
0: elle veut virer
2: bon gbapo c'est comme ça bon gbapo il y a bon gbapo on bara gbapo le waji
1: docteur
2: tu peux pas te le wamea ni no wame ya ira que la gbina wa poko ada ki mo ka isu a o ka fian fitome vero e be côté côté ta fitore ka le kombe o be ni ma we yo fu kaka baka un ko ja ti o e gbe gan le baba fito no ya ngba ngoro be mo ele veut dire na no so mi sia me ko ni le dogwa boni ti fitome vero ye le ko le di bo le won le pe aso e be le ko ame ko yesu be ni ma we ya e ma ame ko nya me o nya be yo ame ya e jina e be nyo ame ya kana fu ye ame ya nko we dona re di nyina nu ya dona di jwe ne a ana be sa fito ve kon ke le tona yesu ba fito ko ya ngwa ngolo be mo lo e won
1: kwa
0: pasta professeur ko gun re tan be ni da kulo nya re pepe peso inte ba ho meji e jona jina munya mo ngba sa nya ko gun na nya mso na nya le nya nyore me nyu gun e ne o to ya zame re ehe
1: ehe
0: adu ku bi cha nya ji
1: a o bene ne o to bi biso nya fe so le sala story se yan ko e
2: we
1: a me no so na sala se yan ko pa ko to
0: e mo le se a mere jo tu
1: na na ne ngba ko le taro ko le taro ya tezo ku
0: ya so so yesu ezia
1: nya so so
0: yesu
1: nya so so fa fito be gun
0: yao
1: ayo e be ma soe
0: e ma soe
1: pa ya be ku po ke mi le gbe are be mi lo e po mi agbo pa so le sala sa e pe ka ware ka
0: la mesen
1: la mesen e famille a ketem e nya vol pe ma vol ma ba to le yesu so be coming
2: amen.

0: ọ̀rọ̀ wa ni la kọ̀ọ̀rọ̀.
1: Awa awa.
0: Alo.
1: Amejuro mi gbọ́.
2: Alo.
1: Amejuro mi gbọ́ kwaji re da o.
3: Kaba to diye ma.
1: Alo.
2: Alo.
1: Mekayo.
0: Mekayo.
2: Amukuku e.
0: Oh. Amukuku pora npo.
1: Oh.
0: No talk ko abẹ.
1: Oh. Amukuku.
0: Amukuku.
2: Agbo.
1: Etoro. Paso, nyam le fon lo.
0: Nyam le fon, kaba to diye wa. Ma fon le ki. Kaba to diye.
2: Bima
0: don. Ya, o la do
1: Ah, o ku ye o. O ku
0: le
1: o ku o ku.
0: Ke ko professeur.
1: E so sa beji bayi.
0: E o la, professeur abi o ti mo la. Ta ti ko le ku.
1: Eh, eh, ko ku biye.
2: Abo.
1: A no ti habe be
0: lo. A
1: ti
0: nu o. A ri
2: ma do ka ni so me ke wa ma kuku e. Ya. O so ba mo re ku le ba fo la jale a.
0: Mi na ba do, ya ba do.
1: Mi mi o.
0: Mi do la le ku ga bi a ra mo ku ko lo.
2: Mi wa de na ya te ofunu.
0: Mi wa
2: na. Eh, I said, you're a boba. Eh, Panu Piata. You're Panu Piata, boy.
1: I'm going
0: to be a boy.
4: President.
1: President.
4: Donc, mon honneur, pata. Parce que, comme flan. Nke mo jim do nke men to kaka kaka wa le fi ken le gbe no gbe professeur de baton ko la nyame ko le blanc et so lo men kaka yi sen kase to to le togo du kwa men to tan cameroun na mo amo jesim quoi et jona dina mo on le blanc gbe abena o jesim professeur allo allo jesim oridoko allo zizi et fiamo et dati on de awo voya ma di son tin
1: yo to ko
2: mi gbe jona o le pa to go to gbo
1: eh eh kokou mi
3: president
2: eh ago
1: lu kan ki e o le ya professeur be président
2: Oh, sorry, okay. No, no, keep talking. Yeah, no, no, no, no, no, no, no,
4: no, no, no, no, no,
1: no, no, no, no, no,
2: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: no, no, no,
1: no, no,
2: no, no, no, no, no,
1: Mais qu'elle va pas où?
2: On est ici où il n'y
1: a Ah, mais c'est vrai, professeur, elle va pas où elle est dormée.
0: Mais il n'y a pas de vie, mais il n'y a pas de vie.
2: Professeur, il n'y a pas de vie.
1: Ah, professeur, il n'y a pas de
0: vie.
1: Bon,
2: il n'y a pas de vie.
0: Mais
2: il n'y a pas de vie. Eh, ouais. T'as un autre anniversaire, il n'y a pas de vie.
1: Yeah?
0: N'y a où?
1: Eh, Michel, où on a un euro? Michel, où on a un euro?
2: Amadan da tun le taji no mi bo nda wa
0: kokubi
2: na gbere na so pe bi jira ko agbede fu
0: e godo
2: na na sey ko konye tele ezin esa akrati no gege
1: awo
2: se bo ba na na da ko fun ya mure ba do na jo pe na onu lo gbo pa o sa gba na gbo be se la pata wa pa wa pata ka ko sira na jeji na ni
0: wa pata
1: wa bye
0: bye
1: fon da gbe fon gba ku la mesin allo
5: allo
0: Fondagbe
5: fon ko jijo e
0: la mesin
5: awiya ya e professeur
1: yeah mi agi ke mi la ba
0: je la ba ke
1: mi la ba
5: o
1: nka bi chu
5: na ta yo ya
1: mi mi yo
0: mi yo o ru mi yo ta yo bi nya re o
1: professeur nti o ba ro
5: pa ko ndo gbe o
0: pa ko me mo gbe
1: o o pa so re ko lo fa me o mo
0: o no no no no no
1: o pa ko me
0: professeur ka pa pa
5: ago
1: nka o ni o
0: Oh,
1: that's like a corner.
5: Pasa la dale na mi ama chichu na mi ato chijmo e. Ye ngobe dade so be si toku iboko le pi mi gore. Mhm. Ngobe ko ama su le taero.
0: Mhm.
5: Ye ngobe vina vi ni ore.
0: Mhm.
5: Poli pi pi u.
0: Mhm.
5: Ye ngobe so.
1: Mhm.
5: Eh madame d'avant ni ngobe ore.
1: Mhm.
5: Ye ngobe ko si baba le mo to do.
0: Mhm.
5: Eh ni ngobe a me si a me kekin ore.
0: Wa pa to ko
5: ni de si pa ko me ko.
0: Mhm.
1: A me se me pata ho no.
0: Professeur,
3: tantojo
6: el professeur de baton numéro
0: yao
6: ba po ni logbo ne won
0: yao
6: onagbe
0: makema
6: foku dijo e
0: ai to don ti
6: a foku do la mestre ku haya haya ko bi nfono egbe jagun to
0: eh la pa mi a
6: atavija
3: agoe
6: ndogbo lo mate ku buto here
3: mo fo no
6: atavija gbe
0: ewi
6: ndogbo ku buto here mate ya
0: mo fo no
6: hey professeur o ezon lo
4: yo voli de go
6: nfono lo fo fo e tonyer kat be venene
4: fona mo se ne ya
6: nfono re keke
4: pe na mau
6: ya da pe da te ho no ebe an chan de fu nde ku pa ma joyi go vire be nfo
4: ele be bere
6: kaku bi awre enji le gba ore nyamle ka se ba se wa go me kun bele yon to cha ya lo
3: davida davida miss your be ngba di to o
0: ngba so ya ni lo
3: aha
6: atari
3: ago
6: ko atari atari ki ko gbe an ti gbo e ka ni demle ya
0: bi ka le
6: mi so le se la gbo ji kun gbo ya sa lo
0: so le se la gbo ji
6: ke gbo gbo ya se
0: enyo to ya
6: Yo ara mo te wa me la invité mama.
0: Yo ara mo, yo ara mo.
3: Mu se ye ke yi ni me o gbe ya wa.
6: Nei na son excellence.
3: Eh.
6: Bojona Pascal Mumuto.
3: Mhm.
6: Nejo de ka yo ngabe vie David, ce le gars est quoi?
3: Mhm.
6: Que dole qui te trois ans et ça va y aller mon robe.
3: Mhm.
6: O le wata gbo ra le Marcelo Bitra. Mhm. Les années à
3: Ah wa wa wa. Bayo bayo bayo.
0: Bayo.
3: Bayo la bayo mi la ba ko.
0: Eh,
3: bayo.
6: Bayo. O da yam lo ebe si lati problem
3: ni. Ah o, so to ene didi ke
0: gbo la. Ka ta mi o be nya.
6: Ki tro yam le mo. Ati lo mi ko mi ba bo mpo ti a. Ati lo mi ko mi ba bo mpo ngo so mi ko mi ba bo ati ata ri yo.
3: Mhm. Yo mi to. Yo do rura fun wa.
6: Da mi to ndo gba mi na mi o ke ke ti a. Ndo gba wa be duwa cha.
3: Eh?
6: E duwa da do ma o ni mi bo.
0: O le gbe.
6: Akari
3: le geto
6: pa o ezon
0: e don te ba
3: ga ki na 11:36